Isako goli aju bhanda bhole sainare asa jivanago. Kati ke bodi sat.

Sabaira luga teo kaloro maila da vira janale na dono. Kali loga ba mero itko ba ba da vira janale na dono. Koi din ko guna koi ta din ko bai kun samjano matra inaro no.

Makai lai kani mai gaye pane sake na mai le bere sano. Pulpulo tori era na bai ni chori sake na mai le bere sano. Pari bara kota manche ayo ke tan ya ayo mal mato. Yari rama dalko yo zamano ke tan ya ayo mal mato. Hai leko da sai mati gao ma basa ya gao da sai kal kota. Kali loga basuni devai baba gao da sai kal kota. Ur ko barsa pani na parna le umarai ma bigiryo dau. Kali loga basanu bairu baba umarai ma bigiryo dau. Dinbari khoji lai sathi lai sodi mero maya katare chau. Sunira basa kamal phulko rasa mero maya kata chau. Rani le vanni ek sare bariko lai raja lai siroko.